ya koko husu na ifofila hauni mundu awa tene aula perfeitu na itebe sasuri au prontu ya perguntas bara comeza moço anjuda guarda mai hafano hauni livro sida au koto

0: ne parasita futima hene bani ta kanu rai halu di dekne rai ne wita tin sa bitte ta kono hari ona mansa rai ni ta ke ona ma hari ban sa ni han sa be ya ni to anona ne mana ne ami hene ami falo ba asu ne bahor e to be atu hari ona rai ne kli anona ne bele khalan ditma sam tin sa me hari ya fale han sa mi hanu in leune ma kiran oti pale ita mai rai ne ita tum rai hela ta seman no ita to fohan se da tir lo si da ne sirvese ne ba mane ne ko mu ita hare mane mos mes mes saklao ita feto masia umade ta ti tamus tinser me acompanha sira mane ne pa itamaba hase botru makar ki mane sira si imi label hatena rasik de anto ami fetumus tin sa acompanha imi mane sira ido to hatena madia ha depois to lenuk na thera ona mita to husi kona ba
1: Domingas Mos ha to hela liomenon ba governo no parte relevante ma ita rona liomenon husi Domingas
0: saunya liomenon se bel karik asaba Veru sira saba companhia sira ne vema katu hakara katu suportami aminya ne lelu makaminya lutu ne de hansa lutu ne kwandu dia kona ne ka ne linux sira bela me holunga na mira bela futo na ne husiri ti hane ba ma sa ko funa hira loron hira ami hansa mai hare de darbat ami pindam daram ami pindam mai mo sorti dia kina ami sir sorti la de kina ami pinda fal mai hane ema me na tan fal ha idene ma sa ba mine hansa idene ma ba difficile ba lelu kira me protege ne ve hamnya defon
1: Diak Maluko Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação no Maca, Caetani Hassoro Malu, Balorum Ohin, Iha Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Rau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebes Serviço Ba Programa, Idane, Aksumikan, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilum e Adeus.